0: Nej, men hvor er det ved? Der vil jeg nær. Dig!
1: Det er Mistral, det er Gregal, det er Vendal, det er Venkal.
2: Det er Dramundal.
1: Det er Tjavana.
2: Det er Marie, det er Garbi.
1: Det er Vengrip, det er Labet.
2: Det er Mietjou, det er Terradou.
1: Det er Lombard, det er Venla.
2: Det er Vemland, det er Van, det er Soupan, det er Soutran, det er Vendotan, det er Duragan. Kada, c'est un poire cafeta.
1: Niu, rendez-vous, restez-vous niu.
2: Des Pouning,
1: à Contravert,
2: des Céro,
1: des Vendapro,
2: des Broufouniers,
1: pas Vendavier,
2: des